0: tun ti ti ta fi wonu le wa now
1: ki
0: o lo bo lo mi o de la mo le da yin pelu apa ni ko si e wa mo wa pe wa
1: court o ti court dagun court
0: come on court yo
1: pe para
0: e ya pe para be ba pe para a gba fa la lanu le le mi o ni fun yin ni phone yin o mi o ni fun yin ni phone yin le ni mi o ni fun yin ni phone yin o ama ka ta pe yin mi na o pe ma mo kan to be yin mejeje pa pe to ba daru ko daru ti o ba daru ko daru awon ti la ri de la awon ti la ri de la sabo grandma e wa to obire lati kan e wa ti wa te ti wonu le ile ni e wa joko awon pe be wa ara re e ki le ba pe fun
1: ile pe ma ka
0: agbo lati ko ara ma ka mo ko ri baby ke
1: ma pe egbe to ri egbe sin ti ba egbe lo ma fe just
0: ko wa ko ni ma fe ja yesu
1: ma je ke egbe mo pe pe mo pe
0: ro mi ni ati ro ma kepo sa buro yin da be nkan yin abi awon ya la ya yin